Kelin Kalan kantua Gontzal Mendibilen zuzeu diskoan aurkitu dugu. 1980 urteko lana honakoa. Joseba Sarriona India, Jose Anton Artze, Xabier Amuriza eta Vitoriano Gandiagaren hitzak abestu ebasan lan hartan. Baita Cesare Pavese eta Fernando Pessoarenak be. Ta kasu honetan, Kelin Kalan abestian hitzak Gontzal Mendibilenak dira.

Brian Adamsen kanturik arrakastatzuena da, Somebody, Jim Valencegaz batera idatzitako kantua da. Ameriketako Estatu Batuetako rock abeslariaren laugarren diskoan Reckless izenekoan argitaratu zen, 1984 urtean. Billboard Hot 100 zerrendan 11. jarri zen Somebody. Kanta honen bideo bi egin bazan Brian Adamsek.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Petula Clarken, I Know a Place, kantua gogoratuko dugu, 1965 urteko abestia honakoa. Clarken, bigarren abestirik arrakastatzuena da. 12 astetan mantendu zan zerrenden lehenengo tokian. Grammy saria be, emoneutzen Petulari, 1965ean.

Freddie Keenen Going Down abestia gogoratuko dugu. Blues gitarra jole, abeslari eta kompositore handien artean kokatu behar dugu Freddie, beste Keen biakaz batera, hau da Albert Keen eta B.B. Keen. Abizen bera izan arren, ez dira senideak. Bluesaren gitarraren hiru erregeak kontsideratzen dira. Freddie Keen bere ahots boteretsua gaitik egin zan ezagun, horrez gain gitarra jotzeko era berezia be baeukan. Asko kaitortu dabe euren erreferente izan dala gitarra jolea. Egia esan, sei urte ukazala hasi zan gitarra jotzen, gaztetan sortu eban bere lehenengo bandea, Every Hour Blues Boys izenekoa. Handik aurrerako ibilbidea arrakastaz betetakoa da. Garai guztietako ehun gitarra jole onenen zerrendan sartuta dauka Rolling Stone aldizkariak.

Los Panchos taldearen 1964 urteko Amor diskoan agertu zan, orain entzungo dugun Piel Kanela abestia. Edi Gorme abeslaria arituko da eurekaz batera kanta honetan. Los Panchos irukoteak lehenengoz sartu eban emakume baten ahotsa disko baten. Edi Gorme Ameriketako Estatu Batuetako kantaria zan, jatorri espainiarra eukana eta orduan espainolez abesten hasita egoana. Arrakastan dia lortu eban abeslaria Honegaz kaleratutako lanak Amor izenekoak. Ostean beste disko bi etorriko ziran abeslari berberagaz, Cuatro Vidas eta Blanca Navidad.

Ray Charlesen kantarik ezagunenetarikoa urrengoa, Hit the Road Jack. 1961 urtean Grammy saria jaso eban Charlesek kanta honegaitik. Hollywoodeko filme askotako soinu bandatan agertu da kaleratu zanetik. Kantuan behin eta berriz errepikatzen da esaldi berbera, Hit the Road Jack and Don't You Come Back No More. Garai guztietako abestirik onenen artean sartuta dago honakoa.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Supertramp taldearen 1969 urteko Breakfast in America diskora jo dugu Take the Long Way Home abestia gogoratzeko. Roger Hodgson izan zen kantu honen egilea. Bere esanetan etxera bueltatzeaz ari da abestian, baina ez edozein etxera. Dino, etxea bihotzean dagoala eta gure bizitza bihotzetik bizi badugu, orduan sentitzen dugula etxean gagozala. 9 hilabete egin ebasan Supertramp taldeak Breakfast in America lana grabatzen eta abesti hau grabatzen ari zirela sortu zen.

The Silhouettes taldekoen Get a Job abesti arrakastatzua gogoratuko dugu. 1957 urtekoa. Richard Lewisek sortu eban abestia eta honek azaldu ebanez, lanpostua bilatzeaz bere amak esaten eutxasanak gogoan eukazala idatzi eban. Abestiaren 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ziran 50ko hamarkadaren amaieran. Hainbat pelikuletako soinu bandatan aurkituko dozu Get a Job, American Graffiti edo Good Morning Vietnamen esate baterako. Telesail askotan be entzun da abesti hau. Dip, dip, dip.

Oscar Brown eskubide zibilen aktivisteak idatzi eta grabau eban lehenengoz, ondoren entzungo dugun The Snake abestia 1963 urtean. Handik bost urtera egin zan ezagun Ol Wilson abeslariaren ahotsez. Egia esan, ondoren bertsio gehiago be etorri dira eta abestia iragarkietan be erabili izan da inoiz. Ol Wilson, The Snake.

0: Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: La Habanan grabatutako diskoa da Audience talde gernikarraren Isla, 2017 urteko apirila eta bagila artean grabau eben Abdala estudioetan Kaki Arkarazoren gidaritzapean. Kubako lagun askoren laguntzea be izan eben disko hartan. 11 kantuko sotzen dabe lana eta euren ordena be ez da zelen doalan egin, bidai baten moduan planteatzen dabe taldekideek. Gaizka Intzuntza.
2: Bueno, disko honetan dekoguz hiru abesti guztiz euskeraz, abesti bat erberaz, eta bosta abesti ingelesez eta instrumental bat. Así que ordena erabakitzerak orduan baita ere, ba, erabaki duguna da bidai bat moduan planteatzea. Diskoa planteatzen du bidai bat, azten gara audientzen ohiko abestietatik, diskoaren erdialdean dau, batez ere musikari kubatarrek eman dioten aire kubatar hori diskoaren erdikaldean aurkituko dugu, eta diskoaren bukararantz berriro itzultzen gara, ba, gure betiko izarara.
1: Hasi daigun beraz bidaia, nork jakin zein den zein kantuagaz.

Eska Keitan taldearen lehenengo diskoan agertu zan mundu berri baten mapa abestia. 2012 urteko disko hartan bonus track bi egozan, bat hause izan zan eta bestea eskilaren esnatzea. Donostiako piratak alkartearen 10. urte urrena sala eta egindako kantuak dira biak. Mundu berri baten mapa abestian, CESatek taldeko Javi eta Mitxus, eta Esne Beltza taldeko Xabi Solano eta Sergio Patxuko be, entzungo doguz kantuan.

2001 urteko Oskorri taldearen Bizkaiatik Bizkaiara diskoko Matxango abestia gogoratuko dugu. Xabier Amurizak aukeratutako Bizkaiko 19. mendeko koplak dira lan honetan argitaratu zirenak. 13 abestia gertu ziren guztira. Eliseo Parra izan zen diskoaren ekoiz

Hildako E Street Band taldeko kideen omenez Bruce Springsteenek egindako Gods abestia entzungo dugu. 2020. Urtean kaleratutako Letter to You diskoan agertzen dan kantuetariko bat da honakoa. Bideoan Springsteen eta E Street Bandeko kideak ikus daitekez, grabazio estudioan edo kontzertuetan. Abeslariak Rolling Stone aldizkarian esandakoaren arabera Clarence Clemons, Danny Federici eta Terry McGovernen omenez sortu eban kantua. Springsteenen esanetan Clarence eta Danny egunero daukaz gogoan. Clarence Clemons ikusi egiten dauala bebadino Springsteenek.

2014 urteko Astirtitan diskotik atara dugu Petxiren erramurik gabeko gauak abestia. Arkaitz Kanorenak dira hitzak. Holan hasten da. Erramu koroen zain ez gara inoiz egon, baina ez esan guri zer den txar eta zer on. Estatuak eskaleentzat bakarrizketa, hezur eta haragizkoa da gure festa.

Aita semeak tabarran daude, ama alabak jokoan, hori da gure Mikel Zarateren poema zoragarria. Eta hoxe, eta lapurrek ostu dute gugendukan etxean, eta orain gaude erdi bilutsik, beti inoren menpean.

Aita semeak tabarran daude, ama alabak jokoan, hori da gure Mikel Zarateren poema zoragarria. Eta hoxe, eta lapurrek ostu dute gugendukan etxean, eta orain gaude erdi bilutsik, beti inoren menpean.

Sí, bueno, va, zelako aktualitatea beti, aspaldiko kantuak eta hain gaurkotasun handia gaz beti. Hoxe, bueno, ipun jantzeko alegimien gotzak azken batean. Mesterik ez, hasier munetegin aurra zuen, jainko lagun, musu handi batez, biarrete, aio.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Cantuca eta contuca y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Bruce Springsteenen 20. Diskora joko dugu, musikari nekaezina Springsteen etenik bako ibilbidea berea. 2014. Urtetik E Street Bandegaz batera barriro Letter to You dugu Springsteenen lan barria. Kritikarien esanetan lan bikaina onakoa be. Diskoari izena emoten deutzon abestia jarraian.

0: Radio Popular Herri Irratia zuekin.
1: Ordu beltzak izeneko diskoa dugu Maruri Jatabeko Sua laukotearen lehenengoa. Ane Barrenetxea da abeslaria, Janire López baxujole eta abeslaria bebai, Julen Wright da gitarra jolea eta Esteban Gaviria bateria jolea. Hormak apurtzea izeneko kantua entzungo dugu. Ane Barrenetxea abeslariak dinosku, zelangoa dan taldean sortze prozesua.
2: Prozesue gehien bat oinarritzen da hasikeran improvisazioetan. Dana sortzen da lokalean, eta gero aparte. Baina, bueno, adibidez, igual, Janire hasten da bajo egaz linea batzuk eitzen, eta gero bateria esartzen da, eta gero gitarrea. Eta azkenengo partea da melodie, ahotzeko melodie hori. Eta ia dana dagoenean sortun, edo gutxi gora bera zehaztute, ni gero etxean letrak eitzen dutez. Ba, ez da erreza, baina, bueno, igual batzutan denko zu ideiaren bat, ez da, ba, igual... kasu batzutan igual esperientzien oinarritutakoak edo danalakoa. Adibidez, zapatu gaua ba berbaiten deu ba maitasunaren inguruen, ba maitasunesa hori edo romantikoa dan gauze bat apurtuten danean pasetan dana, ezta? Baina bueno, dana kontatzen da be historia bat, batzuk esperientzia direla eta beste batzuk ez, baina ez da aste gustetan holan ideia finko bat eukitea. Musikak berak bere eroten dozte gauzak sortzera. Adibidez, musika bat ekin dugunean eta iluntasune danean edo berak musikak eroten dozte atmosfera batera eta gero hortik saiatzen naz bideratzen.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: 2020 urteko lana dugu Nogen taldearen mila aldiz izenekoa. Kasu honetan be diskoari izena emoten deutzona bestia entzungo dugu. Aurrerapen kantu honen bideoari jagokonez azpimarratu behar animazinozko bideoa dala. Aditu askorentzat oso ondo azaltzen da marrazkien bitartez abestiaren esanaia. Mila aldiz sentiduteko aukera segiten deuzkue berba donostiarrek abesti honetan.

0: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Golden Heart deitu zan Mark Knopflerren bakarkako lehenengo lana, 1986. Urtea zan, eta ordura arte Dire Straits taldean aritu zan musikari eta gitarra jolea handia. Lehenengo bakarkako honetan The Chieftainsekoak be izan ebasan ondoan. Disko honetako Cannibals adestia gogoratuko dugu.

0: Cantamos
1: y contamos
0: en Radio Popular
1: Herri Irratia.
0: Anita Parker Arrasateko laukotearen lehenengo lanera joko dugu orain eta beti abestia gogoratzeko. 2017. Urteko diskoa da eta 6 kantuko sotzen eben. Elektro suina euskeraz eskaintzen aintzindariak izan ziren Anita Parker taldekoak, Iñaki Bengoa, Ane Martinez, Olatz Andueza eta Jon Zubiaga musikariak duguz Anita Parker taldea.

0: Kantuka eta kontuka, una tarde más en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: John Stewart dugu jarraian entzungo dugun Daydream Believer kantuaren egilea. Kingston Trio taldea itxi baino lehen sortu eban honek kantua. Azkenean, The Monkees taldekoek eskaini eben kantua lehenengoz, Davy Jones abeslaria zala. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan berehala. 1967 urtean izan zan, eta lau astetan mantendu zan goren. Monkees taldeak lehenengo tokian izan da guan, azkenengo abestia izan da honakoa. 1969 urtean, Ann Murray abeslari kanadierrak be grabau eban kanta honen bertsinoa, eta honek be arrakasta handia lortu eban Daydream Believer abestiagaz.
2: 7A. What number is this, Chip?
3: 7A.
2: Okay, no, I mean, don't get excited, man.

Emiliana Torrini, Islandiako abeslariaren Jungle Drum abestia entzungo dugu. 2009 urtean kaleratu eban Mi and Armani izeneko hirugarren diskoan. Kritikarien eritzi oso onak jaso ebasan abesti honek. Bitxitzat jo izan dabe askok, telebista saioetan eta iragarkietan be erabili izan da abestia baten baino gehiagotan. Islandiako gobernuak turistak erakartzeko 2010 urtean egindako kanpaina baten be erabili eben Jungle Drum izeneko abesti hau.

De la Mitri Rock banda britainiarraren Here and Now kantua gogoratuko dugu. Justin Curry basujole eta abeslariak sortu eban abestia Glasgown 1982 urtean. Honek iragarki bat jarri eban musika denda baten musikariak behar ebasala esanaz eta holan aurkitu ebasan bere hiru taldekideak. 1985 urtean egin ziren ezagun munduan zehar Twisted izeneko lanagaz eta bertan agertu zen, orain entzungo duguna bestia Here and Now. Salmenten aldetik be, lan honek arrakasta itzela lortu eban. De la Mitri, taldea.